Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayon nato ang kasugpon sang kasaysayan ni Jem sang banwasang binalbagan Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Hidden tears, silent struggles. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!